0: FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
1: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
2: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
1: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
3: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
4: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
3: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
4: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
3: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
4: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
5: NATO och också åt naших...
4: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
3: It is a bit scary, yeah.
4: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
0: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
6: Tack för det Henrik. Cecilia Arvidsson heter jag och kanalen som du lyssnar på heter P4 Västerbotten. Anna Nyberg kommer snart in här och uppdaterar oss med morgonens rubriker. Och reporter Viktor Svanfeldt ska prata om riskfylld lek för barn. Ja, är det för lite brottning, jagande och klättrande bland barn idag? Det tycker i alla fall bland annat Pilo Stylin från Budo- och kampsportsförbundet som håller utbildning i det här med riskfylld lek i Umeå ikväll. Vi undrar vad du som lyssnar har lekt för riskfyllda eller farliga lekar som barn. Skriv gärna in och berätta 090 17 17 17. Nu först, senaste nytt från trafiken och Alexander Weimar. Hur är trafikläget?
7: Nej, men det är fortsatt lugnt utan några större störningar. Jag kan istället tipsa om ett vägarbete som drar igång idag under dagen då. Det här är på E4 mellan Bysko och Gävre. Och det här gäller båda riktningarna. För längs med hela den sträckan så kommer man jobba med väglinjemålning då. Och kortare stopp kan förekomma medan man jobbar med det här. Och det kommer överlag vara trångt att ta sig förbi. Vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444. Yeah, yeah. Tack för idag, hej då.

0: Visst är det Backstreet Boys, Shape of My Heart heter låten. Och jag säger god morgon till Anna Nyberg.
1: God morgon.
0: Du, vi kan ju bli bättre på det här att ta tillvara på det ätbara som finns i naturen. Och då inte bara bär och svamp.
1: Nej men exakt, just bär hörde jag att du hade varit ute och plockat här. Hur har du tagit tillvara på den?
0: Mycket ligger fortfarande i frysen. Men det blir sylt för mest, det mesta dels. Kanske lite.
1: Gött ju.
0: Vi har väldigt mycket blåbär som är orensat och okay. Så det kanske det blir saft av.
1: Ja, men mumsigt. Men just det här med att ta vara på det ätbara som finns i naturen, det går ju att koppla samman till att det är ju faktiskt beredskapsvecka den här veckan. Och det är väl lite inne på samma ämne. Och det finns väldigt mycket i naturen som vi faktiskt kan ta tillvara på mer då än, som du sa, svamp och bär.
0: Du satt ihop det.
1: Ja, jag satt ihop här, sparar vi på orden. Och Lars Mattsson, han är museipedagog på Skogs- och Samemuseet i Lycksele. Och han ger tips på att man kan gå ut och laga den samiska rätten Jomo.
2: Ja, här finns ju ofantligt mycket i naturens skafferi och inte bara så här synliga bär, utan man kan säga till exempel bara ängsyran till exempel. Då kan man göra den samiska rätten Jomo. En rabarberliknande kräm som ängsyra är ju verkligen C-vitaminrik.
0: Jag tyckte det där lät gott. Jag gillar ju rabarber också.
1: Vi får be oss ut och laga lite Jomo.
0: Vi får testa det.
1: Verkligen.
0: Du, bostaden i Umeå satsar ju på lägenheter nu då till stora barnfamiljer.
1: Ja men exakt, och då det handlar då om 8 lägenheter på runt 140 kvadrat på Nydala höjd och Tvistevägen i Umeå. Och de här, de byggdes på 90-talet just för att vara stora lägenheter till barnfamiljer. Men då fanns det ingen efterfrågan, så man gjorde om det här då till studentkorridorer, till studenter. Men nu verkar läget alltså vara ett annat, så bostaden håller på att bygga om de här och har redan fått in omkring 160 intresseanmälningar på de här 8 lägenheterna. Anders Hugosson, han är marknadschef på Umeås kommunala bostadsbolag och han säger så här.
3: Det är inte så vanligt att såna här stora lägenheter kommer ut på marknaden, och då tyckte vi det var viktigt att vi tror att de som har störst behov av de här stora lägenheterna, hoppas vi då, är då just barnfamiljer.
0: Och USA:s president Donald Trumps nya rymduniformer, det här väcker debatt.
1: Ja, det är väl mycket den mannen gör som väcker debatt, och här har vi ytterligare ett ämne. Trump vill nu att USA:s nya militärgren Space Force ska byta uniform till en, ja, men vissa menar att det liknar liksom Star Wars uniformer, men Trump själv, han menar att han inspireras av science fiction klassiken Spaceship Troopers. Och det här väcker ju som sagt då debatt, bland annat så för att regissören till den här filmklassiken Paul Verhoeven, han har tidigare sagt att han hämtade inspiration från nazistisk propaganda för soldaterna i den här filmen. Och kritiker menar då att Trump liksom medvetet blinkar mot science fiction skurkar och nazister. Men Trump själv, han har varit ute på Truth Social och säger att inspirationen handlar om att dräkterna signalerar disciplin och funktionalitet.
0: Tack så mycket för det, Anna Nyberg. Jag står också och tittar på den här nya dräkterna. Alltså jag har ju inte sett Star Wars, berättar jag nu för alla.
1: Och inte Starship Troopers heller.
0: Nej.
1: Har vi ju missat.
0: Jag är ingen rymdtjej,
1: nej,
0: så att säga.
1: Nej, vi är väl inte det vi två.
0: Men mörka kostymer, det är ett brett band i mitten, ett svart bälte liksom. Höga stövlar.
1: Ja, väldigt svart. Jag gick in här också och kollade på bilder bara från den här Starship Troopers. Och, ja, det ser väldigt, där också är väldigt liksom, hur ska man ens förklara det? Maskulint och rejält.
0: Ja.
4: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Vi pratar ju om riskfylld lek, huruvida barn idag ska brottas, dra och jaga varandra. Gör de det här för lite? Vi undrar vilka farliga eller riskfyllda lekar du som lyssnar lekte när du var liten. Min kusin var nog inte ensam om att inspireras av Pippi, hoppade ut från tak med paraply. Och jag minns också en gång när vi gick ut på den här alldeles första isen, ni vet, som är helt genomskinlig och man ser igenom den, och vi stod ute på isen där och kastade stenar, alltså stora stenar, så att isen sprack under tiden som vi stod där. Och ja, min brorsa, han åkte ju i vattnet då, precis vid en sån här grusökant ute på sjön. Som tur var så gick det bra, men det hade ju kunnat gå lite illa. Lyssnaren Magnus skriver: på slutet av 70- och början på 80-talet så var vi ett gäng pojkar som brukade klättra i hoppbacken, Himlabacken i Lycksele, många meter över backen, och det hade blivit pannkaka av oss om någon hade fallit ner. Inte speciellt klokt, men så var det. Ja, det där med att klättra alldeles för högt, det känns ju som en klassiker. Vilken tur att det gick bra. Du som lyssnar får gärna skriva in vilka riskfyllda lekar som du lekte när du var liten. Gör som Magnus, skriv in på 090 17 17 17. Och nu har Martin Sundelius, vad ska man säga, förgyllt studion med sin närvaro. Hejsan!
1: Ja, på tal om riskfylld lek. Nej då, jag vill också höra från dig som lyssnar, och kanske du har någon likt jag, alltså favoritlåt så här i hösttider. Det är ju höstdagjämning idag.
0: Just
1: och
0: det.
1: Natt och dag är lika lång just idag, sen blir ju nätterna längre och längre och längre hela vägen fram till strax innan julafton. Ja, men det kan ju vara mysigt också. Och just krypa upp i någon soffa och lyssna på någon sådär. Det kan ju nästan bli rituellt. I alla fall har det blivit så för mig. Vi kan lyssna på en liten strof här.

0: Ja, den här låten är från 1999 och allt sedan dess, det här är Travis, ett skotskt band, allt sedan den här gavs ut då, den här skivan med låten Driftwood som vi hörde ett exempel på nu, så har jag liksom årligen nästan, utan undantag, vid den här tiden lyssnat på den här plattan och just den här låten då, Driftwood. Du kanske också har någon favorithöstlåt som du vill att vi ska spela här senare under förmiddagen, just för att vi har höstdagjämning och hösten börjar krypa sig på. 090 17 17 17 sms-numret, din favorit höstlåt. 090 17 17 17.
1: Och nu får vi ekot på en minut.
2: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
3: Jättebra.
4: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
3: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
2: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Nu lokala nyheter med Anna Nyberg, och viltolyckorna fortsätter att öka i Västerbotten.
1: Och det finns mycket i naturen som hade kunnat bli till mat som går till spillo.
0: Klockan är 9:30.
1: Hösten och mörkret är här, och då ökar viltolyckorna i Västerbotten. Mellan oktober till februari i gryning och skymning sker flest viltolyckor.
2: Och när vi går in i hösten nu så sammanfaller det här mer och mer med de tidpunkter när vi åker till och från jobbet. Så det gäller att vara extra vaksam. Komma ihåg att det är mycket vilt i rörelse och att man därför måste anpassa hastighet och vara uppmärksam helt enkelt.
3: Tobias Höglander är jakt- och viltsamordnare i polisområdet Västerbotten. Viltolyckorna har ökat med 11% i Västerbotten, och det är rådjursolyckorna som står för ökningen.
2: Vi hade en vinter i fjol som i stora delar av länet hade lite mindre snö. Så man kan väl spekulera i att det är fler rådjur som har klarat sig, att vi därför har en större rådjursstam helt enkelt, och att det är därför det blir fler olyckor på just rådjur.
0: Men om man då, alltså om olyckan är framme och man kör på ett djur, vad ska man göra då?
2: Då du illa till, så sätt ut en varningstriangel så att det inte sker fler olyckor där. Och sen vill ju vi att man märker ut olycksplatsen så noga som det bara går. Gärna med en sån här viltolycksremsa som finns. Och det är för att våra eftersöksjägare ska kunna hitta igen platsen så enkelt som möjligt och kunna spåra upp det här djuret och förkorta lidandet för det helt enkelt om det behövs. Och så ska man ju ringa direkt och anmäla olyckan till 112.
1: Och reporter här var Cecilia Arvidsson och Elin Moberg. Och vi kan bli bättre på att ta vara på det ätbara som finns i naturen. Det säger Lars Mattsson, museipedagog på Skogs- och samemuseet i Lycksele, apropå att det nu är beredskapsvecka.
4: Ja, det finns ju ofantligt mycket i naturens skafferi, och inte bara så här synliga bär, utan man kan säga till exempel bara ängsyran till exempel. Då kan man göra den samiska rätten jobo. En rabarberliknande kräm som ängsyra är ju verkligen C-vitaminrik.
5: Och Lars, sen urminnes tider har man använt vårthallens innerbark för att göra mat. Berätta mer om det här.
4: Vårthallen var ju som i samisk kosthållning långt tillbaka, så var den ju ett naturlig del som vitaminkälla, men även att den ger ju kolhydrater.
5: Men vad gjorde man med den då?
4: Man räknar mellan 15-20 kilo per familj då, och så ska man ju då torka dem och sen smura ner den då man kokar sitt kött och sin fisk tillsammans.
5: Det blev som en slags buljong?
4: Det blev ju en buljong.
5: Var det svårt att göra det här då?
4: Men det krävs ju en viss teknik, därför du ska ju inte skada själva tallen så att tallen dör, utan det är ju som sagt bara innerbarken mellan.
5: Är det någon som gör den här buljongen idag?
4: Bruket har ju som försvunnit, och dessutom är ju i laglig mening inte tillåtet längre, för ingår ju inte allemansrätten till exempel.
1: Reporter Filippa Armstrong.
0: Och kikar vi lite på vädret, i kustlandet så blir det en del sol idag, medan inlandet och fjällen får molnigt och tidvis också något regn. Temperaturer vid kusten 12-15 grader, i inlandet och fjällen 8-12 grader och mest svag vind.

0: 10 Sharp med You.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna
2: på nu Radiosporten.
3: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
4: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
3: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
4: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
3: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
5: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
6: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
5: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
6: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
3: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hit the beat and take it to the first now.

0: Duffy heter artisten, Mercy heter låten här i din kanal P4 Västerbotten. Ska barn få brottas, jaga, klättra och dra i varann? Eller är det här för farligt? Ja, det här med hur riskfyllt barn egentligen ska leka, det är någonting som har debatterats i det senaste. Och idag då hålls en utbildning i just riskfylld lek i Umeå. Eller hur, reporter Viktor Svenfeldt?
1: Det stämmer bra. Den här utbildningen hålls för lärare och fritidspedagoger i Umeå. Och jag står faktiskt här med en av de som ska hålla utbildningen, Pilo Stolin från Budo och Kampsportsförbundet. Pilo, vad tycker du, leker barn för lite riskfullt idag?
2: Ja, men det tycker jag absolut. Och det är ju det, de undersökningar och studier som visar på. Till och med Folkhälsomyndigheten går ju ut och rekommenderar liksom barn att få hålla på och leka mer riskfullt. Och anledningen till det är att det finns ett ökat säkerhetstänk på något sätt som har gått kanske lite för långt. Där föräldrar och liksom skolvärlden hindrar barn från att leka. Den här typen av lekar som barn egentligen alltid hållit på med, funnits i alla kulturer och även många andra däggdjur håller på med det här.
1: Och när vi pratar om just riskfyllda lekar, vad syftar vi på då?
2: Ja, men när vi pratar riskfulla lekar så brukar man säga att det är ett modernt begrepp, för att egentligen som man kan säga, det är den här typen av lek som vuxna idag höll på med när de var barn. Men idag så pratar vi om lekar med höga höjder, höga farter, farliga verktyg. Vi pratar om sågar, hammare, spik, knivar, farliga element som eld och vatten. Men och kanske mitt och specialområde som är kamplek, liksom, lekar där vi tar i varandra. Det är en blandning av kamp, socialt samspel och som kroppskontakt. Där man tar i varandra, man jagar, man brottas, man liksom är väldigt fysisk med varandra. Och så även då man pratar om lekar som försvinna och gå vilse. Att lite vara ute kanske i naturen på ställen man inte varit, kanske riskera att gå vilse. Så att utforska gränserna i leken på något sätt är väl liksom kategorin för det.
1: Och varför är det viktigt att barn får just utforska gränserna? Vad lär man sig där?
2: Jo, men det är ju när du är ute och utforskar gränsen som du ser liksom, vad är min förmåga, men det är också, finns en möjlighet att gå fel, och det är genom att vi måste få testa och gå fel, det måste få gå fel för att vi ska kunna lära oss någonstans. Det där liksom det utvecklingspotentialen finns. Så att vara ute och ja, men som då i kamplek, att man leker tillsammans, man är väldigt fysiskt, man tar i varandra. Det är mycket, mycket väldigt rikt på sociala signaler. Och genom att träna på att tolka de här sociala signalerna, vill den andra fortfarande vara med? Vad tycker den? Blir någon ledsen? Hur reparerar jag det här så att jag återfår förtroendet och vi kan fortsätta leka? Så att det här är liksom väldigt centralt och viktigt.
1: Skulle du säga att det finns någon tydlig gräns för när men risken kanske blir för stor i en lek, eller typ, vad ska man hålla nivån riktigt i det här hela den här debatten och diskussionen?
2: Ja, det är svårt. Det finns ju liksom ingen termometer riktigt, utan man får ju försöka tolka och läsa liksom varje situation utifrån hur det är. Men det är som, när vi pratar kamplek så brukar man ju säga att, liksom, att vi brukar använda saker som Bamseregeln. Är man stor och stark så måste man också vara snäll. Så att liksom förklara, vara med och att här behöver vi ha en förståelse för vår omgivning och det vi leker. Att liksom, det får inte gå över styr. Och det ska ju inte vara så långt att det blir, alltså vi pratar om faror. Men man lite sunt förnuft. Och jag tror att mycket, man kan reflektera, vad funkade när jag var barn? Hur lekte jag? Liksom? Och hur står det i förhållande till vad barn får göra idag?
1: Tror du det finns någon sorts norm hos föräldrar nu för tiden att man vill kanske inte, man vill hellre vara för säker än låta barnen leka riskfullt. Man kanske är rädd för att andra föräldrar ska döma in på något sätt. Låter jag mina barn göra för farliga saker? Vad tänker du där?
2: Jo, men det är nog precis som du säger, att alltså, de studierna som är gjorda, liksom undersökningar som kollade hur kommer det att ha blivit så här, visar ju mycket på det här att föräldrar idag, alltså, man, det finns ju en norm som är att man ska ta hand om sina barn och det ska inte utsätta dem för faror. Och den här har blivit lite, kanske lite för högtravande, för långt, så att föräldrar som kanske skulle vilja låta sina barn göra mer, de blir lite hindrade för rädslan av vad tycker andra föräldrar, vad tycker liksom lärarna på skolan när man låter mina barn göra de här sakerna. Så att det finns ju kanske en norm som vi behöver rätta till och komma till rätta till. Och det är lite grann därför som jag är här och då försöker möta de som jobbar med barn till vardags inom skolans värld och få öka deras förståelse för att kolla här, vi kanske behöver ändra lite, slå till en annan kurs här än den vi är inne på just nu.
1: Ja, och ikväll ska du hålla utbildningen för fritidspedagoger och lärare. Kommer det vara både teoretiska och praktiska moment som de får gå igenom, eller?
2: Ja, men absolut, det är det. Så att någon form av liksom, det kommer ju vara någon teoretisk ram för att sätta det i. För att vi kan ju inte, om nu barn inte är vana vid det här, så måste de ju, kanske kan vi inte bara släppa på alla, liksom, släppa på dammluckorna direkt och bara vrida på kranen, utan vi får ju kanske börja och hjälpa dem med liksom en strukturerad form av lek, för att de ska kunna sakta men säkert och få göra det här på egen hand. Men det kommer absolut vara både teoretiskt och en ganska stor del praktiskt, för att det är genom praktiska lek som vi liksom får de här aha-upplevelserna, att aha, så det är så här man gör, det är det här vi snackar om. Det är inte slå varandra på käften liksom, utan det här handlar om mycket, mycket mer, ja, sympatiska saker än så.
1: Ja, så ikväll kommer alltså lärarna i Umeå och fritidspedagogerna få utbildning i hur man lär sig leka riskfullt och lär ut det till barn och pratar om det. Tack så mycket, Pilo Stolin från Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.
3: Tack.
0: Reporter på plats, Viktor Svenfeldt.

0: Bonnie Taylor, It's a Heartache. Också kanske lite höstig låt, eller vad säger du, Martin Sundelius?
1: Ja.
0: Är det inte många som gör slut på hösten?
1: Så kan det vara, absolut. Man har umgått tätt under sommaren och kommer fram till att nu
0: räcker det.
1: Funkar det inte längre. Så kan det ju vara. Eller så kan det vara någon sommarflört som har blivit mer bestående. Så att man tvärtom knyter band på hösten.
0: Så kan det absolut också gå.
1: Möjligen. Men oavsett så kan ju musiken vara en tröst. Eller en källa till glädje. Beroende på sinnesstämning. Sådär. Har du någon höstlåt, du som lyssnar? 090 17 17 17. Kanske någon som du gärna återvänder till. Så det här i höstdagjämningstider. Det är ju just idag. Eller när det börjar närma sig november. Och blir ännu mörkare och ännu kallare ute. Vilken höstlåt lyssnar du gärna på då? 090 17 17 17 sms-numret. Och som alltid, skriv gärna med namn och varifrån du skickar sms:et också. Förutom önskelåten så ska vi försöka fiska upp den här i våra musikarkiv. Om det inte finns lättillgängligt, vilket vissa låtar ju finns i en låda.
0: Ja, vissa finns i lådan, andra får man hämta på andra sätt.
1: Digital sådan låda alltså.
0: Ja, men höstlåtar.
1: Har du någon sån?
0: Jag hade ju någon minut här på att fundera. Eller jag hade egentligen längre tid, men det blev en minut nu. Och jag vet inte om jag har någon så specifik låt, men jag lyssnar nog mycket på Kate Bush på hösten.
1: Ja, Running Up That Hill.
0: Ja, men ännu hellre. Jag gillar ju Wuthering Heights.
1: Ja.
0: Och den tror jag att jag brukar faktiskt återkomma lite till. Det blir lite så kanske gamla artister och så för mig. Fleetwood Mac brukar också vara så mycket på hösten. Förr i världen dagarna, då känns det ju annars som att lite av de här, ja, man blir ju ändå lite så mysig och gojsig och kanske lite deppig också. Så då kan ju sån typ av musik också passa bra, typ ja, Lars Winnerbäck kanske.
1: Ja, han är kanske bättre på hösten än på sommaren.
0: Ja, jag tror att han också släpper ny musik nu snart också. Och just det brukar väl vara en lite så höst.
1: Singen Hälsningar tror jag vi har spelat här ett mycket i P4 på sistone. Som är en låt på kommande Lars Winnerbäck-album. Mm. Men 090 17 17 17 sms-numret in. Eller om du föredrar mejl p4vasterbotten@sverigesradio.se. Din favorit höstlåt. Kanske någon du återkommer till så här års eller när det börjar närma sig november.
0: Skriv in.
2: Man blir arg, man blir ledsen.
3: Hjälp oss granska Västerbotten.
2: Ska det ju inte finnas en hjärtstartare där. Det inger ju en falsk trygghet också.
3: Hör av dig med nyhetstips till oss reportrar.
4: De lovar ju att de ska dö, men i pytsan heller. De kom igen.
3: Du kan på ett säkert sätt lämna ett tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks. Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Tusen tack. Vi pratar om farliga lekar också den här morgonen som man kanske lekte som ung. Lyssnaren Fredrik Johansson skriver: sparken tolkades efter postbussen på 80-talet. Ja, det lät ju roligt. Absolut lite farligt också. Jag gissar att den här postbussen kanske inte var medveten om att det här skulle ske när man gjorde det. Därav också det roliga kanske. Magnus i Dorotea har också skrivit in angående riskfyllda lekar. I slutet på 70-talet, början på 80, så åkte jag och några till Pulka på sidan om Pulkabacken vid skolan. Det var mycket brantare och fullt med stora stenar lite här och där. Men det var ju mer spänning där och det gick mycket fortare. Vi klarade oss från några större skador i alla fall. Däremot så klarades inte pulkarna varje gång. Det här var vid skolan i Risbäck i Dorotea kommun, skriver alltså Magnus. Tack för att ni skriver in, och vi vill höra fler lekar, riskfyllda lekar som ni lekte som barn. Skriv in på 090 17 17 17. Deancy nu med Cake by the Ocean fram till Ekot.

0: Cake by the Ocean, DNC uttalar man ju såklart det där bandet. Nu Ekonyheter.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken.